8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, vrijeme za vijesti. U Viru je svečano otkrivena spomen ploča u čast generala Stjepana Plemenitog Prelogovića povodom 100. obljetnice njegove smrti. Postavljena na pročelju zgrade Muzeja Podravine na Trgu Stjepana Radića, a inicijativu podizanja ploče zajednički potpisuju općina Virje i Družba braća Hrvatskog zmaja.
2: Odlučili smo izaći na ovaj trg zato jer je povod točno 100. obljetnica smrti. Dakle, okupili smo se na točno 100. obljetnicu 6. svibnja 1926. General Stjepan Prelogović umro. Danas je dakle 6. svibnja 2026. godine.
1: Rekao je direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik. Postavljanje spomen ploče dio je kontinuiranih aktivnosti općine Virje i križevačkog zmajskog stola Družbe braća Hrvatskog zmaja, usmjerenih na obilježavanje važnih povijesnih obljetnica i očuvanje sjećanja na istaknute osobe iz prošlosti Virja. Posebnu simboliku nosi činjenica da je ploča otkrivena upravo na dan 100. obljetnice Prelogovićeve smrti. Zanimljivosti života generala Prelogovića ispričao nam je direktor Cik.
2: Većim dijelom života on je službovao na području današnje Bosne i Hercegovine i u Sarajevu, Bihaću, u Travniku i na posljetku tijekom Prvog svjetskog rata, već dakle u poznim godinama 1916. godine od posljednjega hrvatskoga kralja i austro-ugarskoga cara, vladara Karla IV. On je dobio plemićku titulu i od tada se nazivao de Virje, dakle on je više bilo tih generala koji su dobili plemičke titule, ali njega je baš pripala ta osobitost da se može nazivati de Virje, baš po nazivu mjesta gdje je rođen. Dakle, general Tišlar je uzeo onaj latinski naziv de Lentulis, drugi su nekako drugačije, dakle, ali on je baš bio plemeniti Prelogović od Virja.
1: Načelnica općine Virje Kristina Filipović istaknula je ponos što ovakav velikan u svom rodnom Virju ima spomen ploču kojom je obilježena 100. obljetnica njegove smrti. Općina Novigrad Podravski prijavila je projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine sa taložnicom u Virovskoj ulici, ukupne